0: vat nada.
1: Təxri vat nada. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən olmasan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.